0: Ой, она знает, мне что на палм хоть сосать, там стать, так. А вот что нам, а то кто-то махтал, а стать, как ты слад. Сосать на ухту. А кто хитрый, как там стать, А слайца со шлустом и нечца, тут как секунду. Усилился к стакан, стекохен, так, урахуа. А посад, кауца, садхит, кохутца, оно хомец. А слайна, тот, а сот, тхальта, псуст, халат. Нахмусим, ты такян, так. Нахмусим. Цаясалс нахмал. Каптом ты айцун дэс кцим. Кцим цутал. Таян кем цтал там лулустатах. Тасынхтах. Таян кем устал ситах. Вала шалататас тхнахтах. Валькухатулахуа. А послал тут ке нахмал, нахмал тут это. Заешал от нахмал, пук тут имске, уж тут имс, уж тут ну слым стата. Уж тут имске, аж тут им лют. А на насках, сатайна, Уж кто ты может ну сломстатах? Матч ты может кто ты? И тем там все смотрим сяо так кто? Аллахуат сидит сркайстат. Колашер сидит. Усидчат ну ям сяо. А слай на тут, сустхвайшау с ниям слау тут. Ухитрикет снут слишком тем, то альку кутах, альку цитау. Я на то хор, хр-хр, ухти апсултай. Да я цим тем, да хус альку ау. Ухитрикет снут слишком тем, то на... Штухи на суки сату, что тартам, что... Ну, слишком темц, если квац, то теху темц. Уаль квац. Ухи цикец калхал усминац, так вот. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо I know it's a lot, Nahuma.
1: 91.1 FM New Hulk Radio.
2: And the sign up of the New Hulk Radio.
1: And 91.1 FM.
3: Hi. Hey.